kétéré ton soti tené ici kétéré na Idrissia ya Isa matati kusa ne goti ton so yeke Tamina kusa lo sa kui Jérémy amenendi Timila.

0: 75 93 33 33. Oui, allô. Allô. Allô, Maya. Oui.
1: Oui, madame.
0: Oui.
2: Rimala Wagotinga.
0: Ala mai nandoa.
2: Tom bizoti gadene la.
0: Gadene, oui.
2: Bon, biki pana la miki ke histoire nando ki gadene. Gadene a ki meni ndoto a ki ndoto gata digiri. Donc en dolito a digiri la gbani mingi. Donc même a ki acher to la kono kato. Ala ki tia ngadi ke ki li kongota la a ki nduru nduru to la fonani. Donc kana la fonani ngoro ke li kongoni ko a ki pika data digiri don nduru to a ki kwala. Donc en dolito ana ndo ki oto. Ndondo oto la da donc a gata digira nguru ni. Ah, digira na la ko don don mingi don la erni gbadene don dene mi to na ngati ko don la ngati gbaya la.
0: Allez Carlos, merci mingi da fonani. Que Lucas Zola qui nazoa.
2: Di bon mi mon joni la kui ti jour na ya ti mi bisi mo koto. Mi mon joni la kui na eto ami ti mi darita. Mi mon joni la kui na ita ti mi frigo. Mi mon joni la kui na Benito. Mi mon joni la kui na population santafrique to kwanga ti mambi. Mi mon joni la kui na sani ya lo sa ingalo et système pour la carte ya riti. Mi mon joni la kui na jobe sa mati mambi ko ina petit marché ti ville na batanga po. Mi mon joni la kui na na eto ya ti mi actu. Mi mon joni la kui na eto cordo ti na deuxième groupement to inga et mami yelbo.
0: Singa miki, merci Nala.
3: Soyez galon à Irichi, tout saga, sagacité. Les gens n'aiment pas les gens.
0: Mais nous on avance, merci de commander Kiluka. 75 93 33 33 72 29 52 52.
3: Si à la limite, il y a terre. Si y'a pas un endosou.